وہ نور کی بوند جو چاند سے ٹوٹ کر بکھری تھی میرے وجود پر, اب تک بھیگ رہا ہے جسم میرا اسی میں, چھایا ہے دھڑکنوں میں اسی کا سرور سا. چاند سے ملنے چلا تھا, تیرا چہرہ نظر آ گیا, کہکشاں تیرے قدموں پر بچھانے کی خواہش جو کی, ستاروں میں سمٹا تیرا حسن محفل میں چھا گیا. تیرے لبوں کی جنبش, تیری سانسوں کی حرارت, نگاہوں میں ہے مستی اور اداؤں میں شرارت. شوخی تیرے حسن کی ہے سب سے جدا, ہر انداز لاجواب ہے اور آنکھوں میں ہے وفا.